0: damyo sali. Abaluweta nakate, dani mugula, nakemba kori kuulida. Ninakemba kendi kuwa nakandi, baketa singa na linze. Omukulu Paulo Kafero, baketa singa na linze.
1: Oli kuulida za The Night Party, ni DJ Fanta.